Bine te-am găsit la știri! Cărțile electronice de identitate pot fi obținute gratuit până pe 31 august. Gratuitatea se aplică primei cărți electronice solicitate de persoanele care au împlinit 14 ani. Noul buletin poate fi folosit și ca document de călătorie și permite accesul la servicii electronice. Până acum, peste 2 milioane de români au primit noul act, sub jumătate din ținta stabilită de autorități. Se schimbă admiterea la liceu. Elevii care intră în clasa 8-a peste o lună ar putea susține pe lângă evaluarea națională și un concurs de admitere organizat de unele licee. Examenul ar putea ocupa cel mult jumătate dintre locurile unei specializări, iar restul vor fi repartizate. Măsura este deocamdată la nivel de proiect și ar putea suferi modificări. Dunărea ar putea începe să-și crească debitul spre finalul lunii. Fluviul are acum un debit de aproape 3 ori mai mic decât media lunii august, dar ploile prognozate în Europa Centrală ar putea schimba situația. Primele efecte ale unei eventuale creșteri ar putea fi vizibile în România după 5-6 septembrie. ANPC monitorizează adăosurile comerciale ale distribuitorilor de carburanți. Operatorii pot majora prețul o singură dată pe zi până la ora 12, iar încălcarea regulilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2% din cifra de afaceri. Verificările vin după ce motorina s-a scumpit din nou și a trecut de 10 lei pe litru. Românii au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță ca să se refacă complet. Un studiu arată că 57% dintre angajați au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Media europeană pentru perioada necesară recuperării este de 13 zile. Studiul a fost realizat în 16 țări europene. Un laser care omoară țânțarii în zbor a ajuns la vânzare. Dispozitivul folosește senzori și laser pentru a detecta și elimina insectele în câteva milisecunde și poate ucide până la 30 de țânțari pe secundă. Varianta pentru acasă costă aproape 1000 de dolari, iar producția în serie a început în China luna aceasta, când au fost livrate și primele colete cu acest dispozitiv. Jau de proporții în pădurea Slătioara din județul Brașov. Peste 5800 de arbori au fost tăiați ilegal într-un caz descris de ministrul mediului drept unul dintre cele mai grave din ultimii ani. Garda forestieră a descoperit tăierile, iar autoritățile urmează să stabilească prejudiciul. Un bărbat și-a construit singur un limitator de viteză pe strada Remetea din Cluj-Napoca. Bărbatul a montat dispozitivul fără autorizație, iar acum este căutat de autorități. Acestea atrag atenția că nimeni nu poate modifica domeniul public după bunul plac. Craiova se extinde cu aproape 1000 de hectare. Noul plan urbanistic general prevede includerea în Intravileana peste 940 de hectare și este gata de aprobare. Documentul care va înlocui planul urbanistic vechi de aproximativ 30 de ani va stabili direcțiile de dezvoltare ale orașului. Tot mai mulți străini vin la Sibiu să muncească. În primele 7 luni ale anului, Biroul pentru Imigrări a primit aproape 3000 de cereri de ședere, cu 80% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Cele mai multe au fost depuse de muncitori din Nepal, Sri Lanka și India. Tulcea va avea primul mall modern din oraș. Proiectul include și un cinematograf mult așteptat de tulceni, iar investiția este în prezent în etapa de autorizare. Noul centru comercial ar urma să fie construit la marginea orașului spre Babadag. Transportatorii cer plafonarea adăosului comercial la carburanți. Federația Operatorilor Români de Transport solicită Parlamentului modificarea legii și cere Consiliului Concurenței să verifice prețurile și marjele practicate în ultima lună. Transportatorii spun că, deși prețul petrolului a scăzut, motorina din România a ajuns la niveluri record. Blocurile vechi fără lift ar putea primi ascensoare noi. De miercuri a intrat în vigoare programul național Lift pentru Viață, prin care se pot instala lifturi în blocurile cu cel puțin 3 niveluri care nu au fost prevăzute inițial cu ascensor. Asociațiile de proprietari trebuie să solicite înscrierea în program. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile publice pentru educație, de la grădiniță până la liceu. În 2023, țara noastră a alocat doar 3% din PIB față de media europeană de 4,7% potrivit Eurostat. La polul opus, Suedia a alocat 6,8%, cea mai mare pondere din Uniune. În 9 dintre cele 16 țări cu date disponibile, cea mai mare parte a banilor pentru educație a mers către salariile profesorilor.
Vara nu se grăbește să plece. Temperaturile vor fi mai mari decât ar fi normal, cel puțin până la jumătatea lunii septembrie, mai ales în vest, centru și sud-vest, potrivit prognozei ANM. Ploile vor fi mai puține în următoarele săptămâni, iar vremea va rămâne mai caldă decât de obicei la începutul toamnei. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Numărul celor care își amână concediul pentru septembrie sau octombrie a crescut cu până la 30% în ultimii 2 ani, atrași de temperaturile mai plăcute și prețurile mai mici. Grecia, Italia, Spania și Turcia sunt printre destinațiile preferate, iar în Grecia prețurile pot scădea cu până la 30% la începutul de octombrie. Orașul bulgăresc rus se cumpără 2 autobuze electrice pentru viitoarea linie către Giurgiu. Investiția depășește 1,2 milioane de euro, iar autobuzele ar urma să asigure transportul public între cele două orașe. Proiectul include și infrastructura de încărcare, iar ruta Ruse-Giurgiu este în prezent în etapa de organizare. Ironia sorții pentru un CEO devenit celebru după ce a concediat 900 de angajați prin Zoom. Vishal Garg, fondatorul unei firme de credite ipotecare, a fost înlăturat din funcția de CEO. El devenise cunoscut în 2021 când și-a concediat angajații cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Pep Guardiola ia în calcul o pauză lungă de la antrenorat care s-ar putea transforma chiar într-o retragere. Spaniolul, în vârstă de 55 de ani, spune că după cei 10 ani petrecuți la Manchester City, se simte obosit și are nevoie să se regăsească. Guardiola a refuzat deja o ofertă pentru a prelua naționala Italiei. Pentru milioane de români, sfârșitul verii vine cu alergii din cauza ambroziei. Planta crește pe terenurile neîngrijite, iar proprietarii sunt obligați să o elimine. Altfel, riscă amenzi de până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și 20.000 de lei pentru firme. Există și o hartă unde poate fi semnalată prezența ambroziei. În București și Ilfov, de exemplu, cele mai afectate zone sunt sectorul 1 cu peste 200 de petiții, Chiașna, Domnești, sectorul 6, dar și Otopeni. Marea Neagră înaintează pe Dunăre, iar apa sărată poate ajunge până la 25 de kilometri în delta.

fluviului. Apa mai puțin oxigenată favorizează de asemenea dezvoltarea excesivă a algelor și a plantelor acvatice. Premieră în România. Tunelurile pentru urși de pe autostrada A1 prind contur. Cele două tuneluri dintre Margina și Holdea vor proteja habitatul animalelor. Unul este finalizat în proporție de peste 90%, însă întregul tronson de 9 km va fi gata abia în 2027, când A1 ar urma să fie completă între Sibiu și graniță. Un liceu din Iași trebuie să plătească daune de 20.000 de euro după ce doi elevi s-au bătut la ora de sport. Instanța a stabilit că unitatea de învățământ nu a asigurat supravegherea corespunzătoare, iar elevul rănit a suferit mai multe leziuni. Decizia nu este definitivă. Fără like-uri, fără derulare infinită și fără filtre care îți schimbă aspectul. Așa s-ar putea schimba Instagram și Facebook dacă Meta pierde procesul care a început ieri în Statele Unite. Compania este acuzată de 30 de state americane că și-a conceput platformele astfel încât să creeze dependență în rândul tinerilor. O nouă taxă de echipare a teritoriului pentru marii dezvoltatori imobiliari. Banii ar urma să fie folosiți pentru drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, creșe, dar și transportul public în zonele unde apar noi cartiere. Măsura este prevăzută în noul cod al urbanismului, care va intra în vigoare la sfârșitul lunii august. Taiwan vrea să împartă cu populația câștigurile din AI. Guvernul intenționează să ofere anul viitor câte 10.000 de dolari taiwanezi, adică aproximativ 300 de euro fiecărui cetățean. Asta pe fondul creșterii economice generate de cererea globală pentru inteligența artificială. 5 românii luptă pentru titlul mondial la acrobație aviatică. Piloții au început deja antrenamentele, iar aeronavele sunt pregătite pentru competiție. Echipa României participă la competiția mondială de acrobație cu avionul, unde piloții vor încerca să obțină un rezultat cât mai bun în fața celor mai buni acrobați din lume. Campionatul mondial se desfășoară între 23 august și 2 septembrie în Statele Unite. Teii din Iași se usucă prematur. Specialiștii spun că arborii nu mai au suficient spațiu pentru rădăcini, iar sărurile folosite iarna și temperaturile ridicate le afectează și ele. Primăria pune uscarea în principal pe seama stresului termic și spune că procesul de întinerire a vegetației va continua. Atât de la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

Bine te-am găsit la știri! Cărțile electronice de identitate pot fi obținute gratuit până pe 31 august. Gratuitatea se aplică primei cărți electronice solicitate de persoanele care au împlinit 14 ani. Noul buletin poate fi folosit și ca document de călătorie și permite accesul la servicii electronice. Până acum, peste 2 milioane de români au primit noul act, sub jumătate din ținta stabilită de autorități. Se schimbă admiterea la liceu. Elevii care intră în clasa 8-a peste o lună ar putea susține pe lângă evaluarea națională și un concurs de admitere organizat de unele licee. Examenul ar putea ocupa cel mult jumătate dintre locurile unei specializări, iar restul vor fi repartizate. Măsura este deocamdată la nivel de proiect și ar putea suferi modificări. Dunărea ar putea începe să-și crească debitul spre finalul lunii. Fluviul are acum un debit de aproape 3 ori mai mic decât media lunii august, dar ploile prognozate în Europa Centrală ar putea schimba situația. Primele efecte ale unei eventuale creșteri ar putea fi vizibile în România după 5-6 septembrie. ANPC monitorizează adăosurile comerciale ale distribuitorilor de carburanți. Operatorii pot majora prețul o singură dată pe zi până la ora 12, iar încălcarea regulilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2% din cifra de afaceri. Verificările vin după ce motorina s-a scumpit din nou și a trecut de 10 lei pe litru. Românii au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță ca să se refacă complet. Un studiu arată că 57% dintre angajați au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Media europeană pentru perioada necesară recuperării este de 13 zile. Studiul a fost realizat în 16 țări europene. Un laser care omoară țânțarii în zbor a ajuns la vânzare. Dispozitivul folosește senzor și laser pentru a detecta și elimina insectele în câteva milisecunde și poate ucide până la 30 de țânțari pe secundă. Varianta pentru acasă costă aproape 1000 de dolari, iar producția în serie a început în China luna aceasta, când au fost livrate și primele colete cu acest dispozitiv. Jau de proporții în pădurea Slătioara din județul Brașov. Peste 5800 de arbori au fost tăiați ilegal într-un caz descris de ministrul mediului drept unul dintre cele mai grave din ultimii ani. Garda forestieră a descoperit tăierile, iar autoritățile urmează să stabilească prejudiciul. Un bărbat și-a construit singur un limitator de viteză pe strada Remetea din Cluj-Napoca. Bărbatul a montat dispozitivul fără autorizație, iar acum este căutat de autorități. Acestea atrag atenția că nimeni nu poate modifica domeniul public după bunul plac. Craiova se extinde cu aproape 1000 de hectare. Noul plan urbanistic general prevede includerea în Intravileana peste 940 de hectare și este gata de aprobare. Documentul care va înlocui planul urbanistic vechi de aproximativ 30 de ani va stabili direcțiile de dezvoltare ale orașului. Tot mai mulți străini vin la Sibiu să muncească. În primele 7 luni ale anului, Biroul pentru Imigrări a primit aproape 3000 de cereri de ședere, cu 80% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Cele mai multe au fost depuse de muncitori din Nepal, Sri Lanka și India. Tulcea va avea primul mall modern din oraș. Proiectul include și un cinematograf mult așteptat de tulceni, iar investiția este în prezent în etapa de autorizare. Noul centru comercial ar urma să fie construit la marginea orașului spre Babadag. Transportatorii cer plafonarea adăosului comercial la carburanți. Federația Operatorilor Români de Transport solicită Parlamentului modificarea legii și cere Consiliului Concurenței să verifice prețurile și marjele practicate în ultima lună. Transportatorii spun că, deși prețul petrolului a scăzut, motorina din România a ajuns la niveluri record. Blocurile vechi fără lift ar putea primi ascensoare noi. De miercuri a intrat în vigoare programul național Lift pentru Viață, prin care se pot instala lifturi în blocurile cu cel puțin 3 niveluri care nu au fost prevăzute inițial cu ascensor. Asociațiile de proprietari trebuie să solicite înscrierea în program. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile publice pentru educație, de la grădiniță până la liceu. În 2020

cea mai mare pondere din Uniune. În 9 dintre cele 16 țări cu date disponibile, cea mai mare parte a banilor pentru educație a mers către salariile profesorilor. Vara nu se grăbește să plece. Temperaturile vor fi mai mari decât ar fi normal, cel puțin până la jumătatea lunii.

octombrie, mai ales în vest, centru și sud-vest, potrivit prognozei ANM. Ploile vor fi mai puține în următoarele săptămâni, iar vremea va rămâne mai caldă decât de obicei la începutul toamnei. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Numărul celor care își amână concediul pentru septembrie sau octombrie a crescut cu până la 30% în ultimii 2 ani, atrași de temperaturile mai plăcute și prețurile mai mici. Grecia, Italia, Spania și Turcia sunt printre destinațiile preferate, iar în Grecia prețurile pot scădea cu până la 30% la începutul de octombrie. Orașul bulgăresc Ruste cumpără 2 autobuze electrice pentru viitoarea linie către Giurgiu. Investiția depășește 1,2 milioane de euro, iar autobuzele ar urma să asigure transportul public între cele două orașe. Proiectul include și infrastructura de încărcare, iar ruta Ruse-Giurgiu este în prezent în etapa de organizare. Ironia sorții pentru un CEO devenit celebru după ce a concediat 900 de angajați prin Zoom. Vishal Garg, fondatorul unei firme de credite ipotecare, a fost înlăturat din funcția de CEO. El devenise cunoscut în 2021 când și-a concediat angajații cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Pep Guardiola ia în calcul o pauză lungă de la antrenorat care s-ar putea transforma chiar într-o retragere. Spaniolul, în vârstă de 55 de ani, spune că după cei 10 ani petrecuți la Manchester City, se simte obosit și are nevoie să se regăsească. Guardiola a refuzat deja o ofertă pentru a prelua naționala Italiei. Pentru milioane de români, sfârșitul verii vine cu alergii din cauza ambroziei. Planta crește pe terenurile neîngrijite, iar proprietarii sunt obligați să o elimine. Altfel, riscă amenzi de până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și 20.000 de lei pentru firme. Există și o hartă unde poate fi semnalată prezența ambroziei. În București și Ilfov, de exemplu, cele mai afectate zone sunt sectorul 1 cu peste 200 de petiții, Chiașna, Domnești, sectorul 6, dar și Otopeni. Marea Neagră înaintează pe Dunăre, iar apa sărată poate ajunge până la 25 de kilometri în delta Dunării. Fenomenul este favorizat de debitul extrem de scăzut al fluviului și poate afecta ecosistemele, dar și sursele de apă potabilă a localităților de la gurile Dunării care folosesc apa fluviului. Apa mai puțin oxigenată favorizează de asemenea dezvoltarea excesivă a algelor și a plantelor acvatice. Premieră în România. Tunelurile pentru urși de pe autostrada A1 prind contur. Cele două tuneluri dintre Margina și Holdea vor proteja habitatul animalelor. Unul este finalizat în proporție de peste 90%, însă întregul tronson de 9 km va fi gata abia în 2027, când A1 ar urma să fie completă între Sibiu și graniță. Un liceu din Iași trebuie să plătească daune de 20.000 de euro după ce 2 elevi s-au bătut la ora de sport. Instanța a stabilit că unitatea de învățământ nu a asigurat supravegherea corespunzătoare, iar elevul rănit a suferit mai multe leziuni. Decizia nu este definitivă. Fără like-uri, fără derulare infinită și fără filtre care îți schimbă aspectul. Așa s-ar putea schimba Instagram și Facebook dacă Meta pierde procesul care a început ieri în Statele Unite. Compania este acuzată de 30 de state americane că și-a conceput platformele astfel încât să creeze dependență în rândul tinerilor. O nouă taxă de echipare a teritoriului pentru mari dezvoltatori imobiliari. Banii ar urma să fie folosiți pentru drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, creșe, dar și transportul public în zonele unde apar noi cartiere. Măsura este prevăzută în noul cod al urbanismului, care va intra în vigoare la sfârșitul lunii august. Taiwan vrea să împartă cu populația câștigurile din AI. Guvernul intenționează să ofere anul viitor câte 10.000 de dolari taiwanezi, adică aproximativ 300 de euro fiecărui cetățean. Asta pe fondul creșterii economice generate de cererea globală pentru inteligența artificială. 5 românii luptă pentru titlul mondial la acrobație aviatică. Piloții au început deja antrenamentele, iar aeronavele sunt pregătite pentru competiție. Echipa României participă la competiția mondială de acrobație cu avionul, unde piloții vor încerca să obțină un rezultat cât mai bun în fața celor mai buni acrobați din lume. Campionatul mondial se desfășoară între 23 august și 2 septembrie în Statele Unite. Teii din Iași se usucă prematur. Specialiștii spun că arborii nu mai au suficient spațiu pentru rădăcini, iar sărurile folosite iarna și temperaturile ridicate le afectează și ele. Primăria pune uscarea în principal pe seama stresului termic și spune că procesul de întinerire a vegetației va continua. Atât de la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Cu noi marți ești apreciat

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
5: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos, 65% grăsime, 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milionat.

0: Metro.ro.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
0: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audiomonkey, Work Hotel și Spa. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Mașina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
4: Am lansat provocarea de cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
5: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București! Here we
1: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM!

0: Pepene verde 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 13,49 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49 lei. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone.
5: La Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
5: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mol Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audiomonkey, Work Hotel și Spa.
4: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
5: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
6: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
7: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București. Here we
8: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

in time. Radio Impulse.

0: Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
6: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
4: Radio Impuls.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Summertime vibes. Summer's on. Radio

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
7: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
8: The hits are on.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
5: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One. Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Am lansat provocarea. Dă cu zarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
4: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București! Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM! I'm ready to turn it up!
6: She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it for she.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
1: go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
3: Only the hits you love.

0: abonament pe noimac.ro.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Acum avem o surpriză pentru voi.
1: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
2: Mă duc până la vecinul.
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Radio Impuls București pe 88.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
5: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milionat.

0: Acum avem o surpriză pentru voi.
1: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
2: Mă duc până la vecinul.
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
5: Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Fire, fire, fire, fire, fire. The hits are fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, f

0: Acum avem o surpriză pentru voi.
1: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
2: Mă duc până la vecinul
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
2: Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Arzând te arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți întinde, e un șir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Bine te-am găsit la știri! Bursele sociale ar putea să nu mai fie plătite în vacanțele școlare. Ministerul Educației propune ca din anul școlar 2026-2027 acestea să fie acordate doar în perioada cursurilor, cu excepții pentru elevii din clasele terminale în timpul examenelor. Propunerea este în consultare publică. Podul peste Prut de la Ungheni, parte din autostrada Unirii A8, a ajuns la un stadiu de 55%. Pe malul Republicii Moldova a început montarea primelor elemente ale tablierului metalic, iar lucrările continuă și pe partea românească. Podul va asigura legătura rutieră în regim de autostradă între România și Republica Moldova. RCA-ul se scumpește din nou pentru a treia oară în ultimul an, chiar și pentru șoferii disciplinați. Un șofer din București, fără accidente, plătește acum peste 1300 de lei față de 1021 de lei anul trecut. Pentru cei implicați în accidente, polița poate ajunge aproape la 2700 de lei, iar pentru șoferii tineri din București și Ilfov poate depăși 5000 de lei pe an. Londra este capitala europeană a concertelor. Orașul găzduiește de peste 4 ori mai multe spectacole decât Parisul și Berlinul, potrivit unei analize a concertelor din 34 de țări europene. Londra conduce în aproape toate genurile muzicale importante, de la pop și rock până la metal și folk. Bacalaureatul de toamnă vine fără nicio medie de 10. Cea mai mare medie obținută înainte de contestații este 9,99, iar doar 5 candidați au trecut de 9,50. În total, 33,8% dintre cei prezenți au promovat examenul, fiind cea mai bună rată pentru o sesiune de toamnă din actualul format. Rezultatele finale după contestații vor fi publicate pe 24 august. Refuzat în Europa, Kanye West va concerta în Rusia.

rus i-a sugerat chiar să cânte melodii tradiționale rusești în timpul concertelor. Iașul ar putea avea un nou cimitir pentru animale. Consilierii locali au aprobat alocarea unei suprafețe de 2000 de metri pătrați pentru acest proiect după o dezbatere aprinsă. Ideea este ca animalele de companie să poată fi înhumate într-un loc special amenajat și autorizat. Scandal la Viena. Femeile plătesc pentru toaletele publice, bărbații au alternative gratuite. Femeile trebuie să achite 50 de cenți pentru folosirea unor toalete din oraș, în timp ce bărbații au în apropiere toalete gratuite. Diferența a stârnit controverse, fiind considerată discriminatorie. Tocmai de aceea, o femeie a dat în judecată autoritățile din Viena. Doar 1% dintre români mai lucrează complet de acasă. Tot mai multe companii își cheamă angajații la birou, în special pentru colaborare, comunicare și lucru în echipă. Munca hibridă rămâne însă varianta preferată de mulți angajați. Reguli noi pentru caravanele medicale. Școlile fără autorizație sanitară ar putea găzdui cabinete medicale mobile potrivit unui proiect de lege. Măsura ar permite copiilor să beneficieze de consultații și investigații medicale chiar și în localitățile unde nu există cabinete autorizate.

deplasate în condiții strict reglementate. Franța devine astfel una dintre puținele țări europene care permit această procedură. Fermele din Harghita își deschid porțile pentru turiști. Vizitatorii pot descoperi fermele locale cu sta preparate artizanale și pot vedea cum sunt produse alimentele tradiționale. Prețurile diferă în funcție de fermă și activități. Spre exemplu, un tur de o oră costă 60 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii.

și proiectele primăriei. În total a renunțat la aproximativ 160.000 de euro. Primarul aflat la al doilea mandat este antreprenor în construcții de 30 de ani. Johnny Depp ar putea reveni în Pirații din Caraibe. Actorul este în discuții pentru a-l interpreta din nou pe Jack Sparrow la 9 ani de la ultima apariție în serie. Producătorul spune că negocierile cu Depp sunt în desfășurare. Potrivit surselor, actorul ar urma să aibă de această dată un rol secundar. O eclipsă totală de soare va transforma ziua în noapte timp de peste 6 minute. Fenomenul va avea loc pe 2 august 2027 și va fi vizibil în sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu. Turiștii plătesc deja $1000 pentru excursiile dedicate eclipsei. Următoarea eclipsă cu o durată similară va avea loc abia în 2114. Poți fi plătit dacă îți reduci consumul de curent electric. ANRE a aprobat un mecanism prin care consumatorii pot fi recompensați dacă reduc voluntar și temporar consumul în anumite intervale orare. Deocamdată acesta se adresează în principal companiilor și furnizorilor, dar ar putea fi extins și la gospodării. Se schimbă regulile pentru plaje, ștranduri, lacuri sau râuri. Un proiect de lege prevede delimitarea clară a zonelor de împăiere și respectarea indicațiilor salvamarilor. Cei care intră în apă când este interzis sau depășesc zonele marcate riscă amenzi de până la 30.000 de lei. Proiectul este deocamdată în Parlament.

să le opereze are o concesiune de 20 de ani. Seceta și canicula ar putea scumpi alimentele din această toamnă. Producțiile agricole sunt afectate, iar prețurile ar putea crește pentru cafea, ulei de măsline, lactate, fructe și legume. Primele scumpiri ale alimentelor proaspete sunt așteptate în octombrie-noiembrie, iar cele procesate ar putea fi afectate din primăvara lui 2027. România pregătește trenuri care să circule la ore fixe în jurul marilor orașe. Autoritățile lansează un studiu național pentru a analiza nevoile de transport în cadrul unui proiect care vizează 41 de orașe, printre care București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Chestionarul poate fi completat online, iar răspunsurile sunt anonime. Primul vaccin personalizat pe bază de ARN mesager ar putea preveni recidiva cancerului de piele. Tratamentul dezvoltat de două mari companii farmaceutice americane a fost testat pe peste 1000 de pacienți și este creat în funcție de caracteristicile tumorii fiecărui pacient. Programul RAB la UTO 2026 se redeschide pentru persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie până acum. Înscrierile încep pe 25 august la ora 10. Banii provin din sumele rezervate anterior, dar pentru care nu au fost parcurși toți pașii necesari. Sesiunea rămâne deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea fondurilor. Până acum, aproape 10.000 de dosare au fost aprobate. Românii au cheltuit peste 42 de miliarde de euro în marile lanțuri de retail anul trecut. Suma este cu 5,6% mai mare decât în 2024 și cu 77% peste nivelul din 2019. Cele mai mari vânzări au fost în supermarketuri și hipermarketuri cu 25,7 miliarde de euro. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria Loto 6 din 49 și-a ridicat banii, peste 10 milioane de euro. Femeia are 59 de ani, este din Oradea și este pensionată medical. Ea a câștigat la tragerea din 13 august după ce a intrat întâmplător într-o agenție și a ales câteva numere la nimereală. Ea nu și-a dezvăluit identitatea și spune că premiul este un noroc și o binecuvântare. O casă spectaculoasă din California care se rotește după soare la propriu a fost scoasă la vânzare. Locuința arată ca o navă spațială și se rotește pentru a urmări lumina soarelui și a schimba priveliștea. Are 3 dormitoare, 2 băi și datează din anii 60. Prețul este pe măsură, 3,3 milioane de dolari. Germania a deschis un centru special pentru apărarea împotriva dronelor. Centrul a fost inaugurat după o serie de incidente de securitate. Aici vor fi coordonate măsurile de protecție împotriva dronelor, inclusiv identificarea și neutralizarea lor. Ajutorul financiar pentru familiile afectate de explozia din Rahova din octombrie anul trecut va fi prelungit cu un an. Banii pentru chirie și sprijinul de urgență ar urma să fie acordați până în octombrie 2027, deoarece oamenii nu se pot întoarce încă în locuințele afectate. 6 români au fost reținuți în Italia după ce ar fi prins ilegal aproape o tonă de pește într-o singură zi. Aceștia au folosit curent electric pentru pescuit, iar captura de 985 de kilograme a fost găsită înghesuită în două mașini și o dubă. Peștele și mașinile au fost confiscate. Marea Britanie vrea să nu mai aibă oameni care dorm pe străzi până la Crăciun. Noul premier Andy Burnham a anunțat 102 milioane de lire sterline pentru adăposturi și servicii de sprijin. Programul va fi gestionat la nivel local, iar autoritățile vor decide de ce ajutor are nevoie fiecare comunitate. Sindicaliștii Metrorex amenință că ar putea opri metroul în septembrie. Ei cer Ministerului Transporturilor să achite compensațiile restante și avertizează că Metrorex riscă un blocaj financiar. Compania nu și-a plătit facturile la energie în ultimele 3 luni și a primit un preaviz în acest sens. Odată cu începerea noului an școlar, tot mai mulți părinți au ales pentru copiii lor să urmeze cursurile la o instituție de învățământ privată. Procentul trece de 6% la nivel național. Dacă ne uităm însă la situația din capitală, aproape 14% dintre școlari erau înscriși la o școală privată anul trecut. Mulți aleg creșele, grădinițele și școlile private pentru

privat poate să-i coste însă pe părinți bani grei. De exemplu, în București, în funcție de unitatea de învățământ aleasă, costurile pot varia de la 4.000 până la 20.000 de euro pe an. Surpriză pe Instagram. Contul lui Robin Williams a fost reactivat după 12 ani de copii actorului. Zach, Zelda și Cody vor să transforme pagina într-un loc sigur pentru fotografii, videoclipuri și amintiri autentice, dar și într-o metodă de a combate deepfake-urile care îi folosesc imaginea și vocea.

2, urmată de Arsenal și Bayern München. Primele 10 cluburi din clasament au împreună branduri evaluate la aproape 15 miliarde de euro. Inteligența artificială începe să afecteze piața muncii, iar tinerii și angajații din call center sunt printre cei mai expuși. În domeniile unde AI poate automatiza mai multe activități, angajările au încetinit. Cele mai vizibile efecte apar în call centere, software, consultanță și publicitate, unde numărul angajărilor a coborât semnificativ sub nivelul estimat fără impactul AI. Programul Casa Verde Baterii nu va mai funcționa după principiul primul venit, primul servit. Solicitanții vor fi departajați pe baza unor criterii, iar unul dintre ele ar putea fi valoarea cofinanțării. Programul are un buget de 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare a energiei. Autoritățile speră ca acesta să fie lansat în luna octombrie. Ghidul de finanțare este acum în dezbatere publică. Răul de mașină ar putea deveni o problemă tot mai mare pentru pasagerii mașinilor electrice. Frânarea regenerativă și lipsa zgomotului și vibrațiilor specifice motoarelor clasice pot accentua senzația de rău. Producătorii caută soluții și testează inclusiv sunete discrete sau vibrații în scaun care să-i avertizeze pe pasageri înainte de frânare. Criza economică și energetică se adâncește în Rusia. Rușii au retras din bănci sume record de peste 24 de miliarde de dolari de la începutul anului, de teamă că depozitele ar putea fi confiscate pentru finanțarea războiului. În paralel, criza carburanților se agravează. După atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice, 70% dintre benzinării au rămas fără combustibil. Este o presiune în plus pe sistemul energetic național. Un grup de producție pe cărbune de la Turceni a fost oprit pentru reparații și va fi repornit pe 24 august. Vorbim despre o capacitate de aproximativ 300 de megawați, într-o perioadă în care România are nevoie de cât mai multă energie. Vești bune!

producție de minimum 12 tone la hectar. Atenție la cazările din blocurile cu bulină roșie. Peste 200 de apartamente din clădiri cu risc seismic au fost găsite pe platformele de închiriere, deși legea interzice astfel de contracte. Proprietarii au fost somați să demonstreze că locuințele nu se află în clădiri cu risc seismic. Amenzile pentru cei care ignoră legea pot ajunge până la 10.000 de lei. Jobul de vis pentru pasionații de călătorii există. O companie oferă peste 2600 de euro pe lună unei persoane care să călătorească prin Europa. Zborurile, cazarea și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite. Să discute cu străinii din 8 mari orașe europene, printre care Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Cea mai neobișnuită ofertă vine din armata americană. Militarii unei unități din Georgia primesc 4 zile libere pentru lansarea jocului GTA 6 dacă își prelungesc contractul cu cel puțin 2 ani. Aproximativ 130 de soldați sunt eligibili, iar 20 au acceptat deja oferta. Jocul va fi lansat pe 19 noiembrie. Atât la știri.

Bine te-am găsit la știri! Bursele sociale ar putea să nu mai fie plătite în vacanțele școlare. Ministerul Educației propune ca din anul școlar 2026-2027 acestea să fie acordate doar în perioada cursurilor, cu excepții pentru elevii din clasele terminale în timpul examenelor. Propunerea este în consultare publică. Podul peste Prut de la Ungheni, parte din autostrada Unirii A8, a ajuns la un stadiu de 55%. Pe malul Republicii Moldova a început montarea primelor elemente ale tablierului metalic, iar lucrările continuă și pe partea românească. Podul va asigura legătura rutieră în regim de autostradă între România și Republica Moldova. RCA-ul se scumpește din nou pentru a treia oară în ultimul an, chiar și pentru șoferii disciplinați. Un șofer din București, fără accidente, plătește acum peste 1300 de lei față de 1021 de lei anul trecut. Pentru cei implicați în accidente, polița poate ajunge aproape la 2700 de lei, iar pentru șoferii tineri din București și Ilfov poate depăși 5000 de lei pe an. Londra este capitala europeană a concertelor. Orașul găzduiește de peste 4 ori mai multe spectacole decât Parisul și Berlinul, potrivit unei analize a concertelor din 34 de țări europene. Londra conduce în aproape toate genurile muzicale importante, de la pop și rock până la metal și folk. Bacalaureatul de toamnă vine fără nicio medie de 10. Cea mai mare medie obținută înainte de contestații este 9,99, iar doar 5 candidați au trecut de 9,50. În total, 33,8% dintre cei prezenți au promovat examenul, fiind cea mai bună rată pentru o sesiune de toamnă din actualul format. Rezultatele finale după contestații vor fi publicate pe 24 august. Refuzat în Europa, Kanye West va concerta în Rusia. Artistul american este programat să susțină două concerte în octombrie la Sankt Petersburg, după ce mai multe spectacole ale sale din Europa au fost anulate. Un parlamentar rus i-a sugerat chiar să cânte melodii tradiționale rusești în timpul concertelor. Iașul ar putea avea un nou cimitir pentru animale. Consilierii locali au aprobat alocarea unei suprafețe de 2000 de metri pătrați pentru acest proiect după o dezbatere aprinsă. Ideea este ca animalele de companie să poată fi înhumate într-un loc special amenajat și autorizat. Scandal la Viena. Femeile plătesc pentru toaletele publice, bărbații au alternative gratuite. Femeile trebuie să achite 50 de cenți pentru folosirea unor toalete din oraș, în timp ce bărbații au în apropiere toalete gratuite. Diferența a stârnit controverse, fiind considerată discriminatorie. Tocmai de aceea, o femeie a dat în judecată autoritățile din Viena. Doar 1% dintre români mai lucrează complet de acasă. Tot mai multe companii își cheamă angajații la birou, în special pentru colaborare, comunicare și lucru în echipă. Munca hibridă rămâne însă varianta preferată de mulți angajați. Reguli noi pentru caravanele medicale. Școlile fără autorizație sanitară ar putea găzdui cabinete medicale mobile potrivit unui proiect de lege. Măsura ar permite copiilor să beneficieze de consultații și investigații medicale chiar și în localitățile unde nu există cabinete autorizate. Franța a legalizat moartea asistată. Legea a fost promulgată de președintele Emmanuel Macron și se aplică adulților.

Fermele din Harghita își deschid porțile pentru turiști. Vizitatorii pot descoperi fermele locale cu sta preparate artizanale și pot vedea cum sunt produse alimentele tradiționale. Prețurile diferă în funcție de fermă și activități. Spre exemplu, un tur de o oră costă 60 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii. Un primar din Italia nu și-a mai încasat salariul de 8 ani. Ales în 2018, edilul din Triora spune că a preferat să folosească banii pentru lucrările și proiectele primăriei. În total a renunțat la aproximativ 160.000 de euro. Primarul aflat la al doilea mandat este antreprenor în construcții de 30 de ani. Johnny Depp ar putea reveni în Pirații din Caraibe. Actorul este în discuții pentru a-l interpreta din nou pe Jack Sparrow la 9 ani de la ultima apariție în serie. Producătorul spune că negocierile cu Depp sunt în desfășurare. Potrivit surselor, actorul ar urma să aibă de această dată un rol secundar. O eclipsă totală de soare va transforma ziua în noapte timp de peste 6 minute. Fenomenul va avea loc pe 2 august 2027 și va fi vizibil în sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu. Turiștii plătesc deja mii de dolari pentru excursiile dedicate eclipsei. Următoarea eclipsă cu o durată similară va avea loc abia în 2114. Poți fi plătit dacă îți reduci consumul de curent electric. ANRE a aprobat un mecanism prin care consumatorii pot fi recompensați dacă reduc voluntar și temporar consumul în anumite intervale orare. Deocamdată acesta se adresează în principal companiilor și furnizorilor, dar ar putea fi extins și la gospodării. Se schimbă regulile pentru plaje, stranduri, lacuri sau râuri. Un proiect de lege prevede delimitarea clară a zonelor de îmbăiere și respectarea indicațiilor salvamarilor. Cei care intră în apă când este interzis sau depășesc zonele marcate riscă amenzi de până la 30.000 de lei. Proiectul este deocamdată în Parlament.

să le opereze are o concesiune de 20 de ani. Seceta și canicula ar putea scumpi alimentele din această toamnă. Producțiile agricole sunt afectate, iar prețurile ar putea crește pentru cafea, ulei de măsline, lactate, fructe și legume. Primele scumpiri ale alimentelor proaspete sunt așteptate în octombrie-noiembrie, iar cele procesate ar putea fi afectate din primăvara lui 2027. România pregătește trenuri care să circule la ore fixe în jurul marilor orașe. Autoritățile lansează un studiu național pentru a analiza nevoile de transport în cadrul unui proiect care vizează 41 de orașe, printre care București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Chestionarul poate fi completat online, iar răspunsurile sunt anonime. Primul vaccin personalizat pe bază de ARN mesager ar putea preveni recidiva cancerului de piele. Tratamentul dezvoltat de două mari companii farmaceutice americane a fost testat pe peste 1000 de pacienți și este creat în funcție de caracteristicile tumorii fiecărui pacient. Programul Rabla Auto 2026 se redeschide pentru persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie până acum. Înscrierile încep pe 25 august la ora 10. Banii provin din sumele rezervate anterior, dar pentru care nu au fost parcurși toți pașii necesari. Sesiunea rămâne deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea fondurilor. Până acum, aproape 10.000 de dosare au fost aprobate. România au cheltuit peste 42 de miliarde de euro în marile lanțuri de retail anul trecut. Suma este cu 5,6% mai mare decât în 2024 și cu 77% peste nivelul din 2019. Cele mai mari vânzări au fost în supermarketuri și hipermarketuri cu 25,7 miliarde de euro. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria Loto 6 din 49 și-a ridicat banii, peste 10 milioane de euro. Femeia are 59 de ani, este din Oradea și este pensionată medical. Ea a câștigat la tragerea din 13 august după ce a intrat întâmplător într-o agenție și a ales câteva numere la nimereală. Ea nu și-a dezvăluit identitatea și spune că premiul este un noroc și o binecuvântare. O casă spectaculoasă din California care se rotește după soare la propriu a fost scoasă la vânzare. Locuința arată ca o navă spațială și se rotește pentru a urmări lumina soarelui și a schimba priveliștea. Are 3 dormitoare, 2 băi și datează din anii 60. Prețul este pe măsură, 3,3 milioane de dolari. Germania a deschis un centru special pentru apărarea împotriva dronelor. Centrul a fost inaugurat după o serie de incidente de securitate. Aici vor fi coordonate măsurile de protecție împotriva dronelor, inclusiv identificarea și neutralizarea lor. Ajutorul financiar pentru familiile afectate de explozia din Rahova din octombrie anul trecut va fi prelungit cu un an. Banii pentru chirie și sprijinul de urgență ar urma să fie acordați până în octombrie 2027, deoarece oamenii nu se pot întoarce încă în locuințele afectate. 6 români au fost reținuți în Italia după ce ar fi prins ilegal aproape o tonă de pește într-o singură zi. Aceștia au folosit curent electric pentru pescuit, iar captura de 985 de kilograme a fost găsită înghesuită în 2 mașini și o dubă. Peștele și mașinile au fost confiscate. Marea Britanie vrea să nu mai aibă oameni care dorm pe străzi până la Crăciun. Noul premier Andy Burnham a anunțat 102 milioane de lire sterline pentru adăposturi și servicii de sprijin. Programul va fi gestionat la nivel local, iar autoritățile vor decide de ce ajutor are nevoie fiecare comunitate. Sindicaliștii Metrorex amenință că ar putea opri metroul în septembrie. Ei cer Ministerului Transporturilor să achite compensațiile restante și avertizează că Metrorex riscă un blocaj financiar. Compania nu și-a plătit facturile la energie în ultimele 3 luni și a primit un preaviz în acest sens. Odată cu începerea noului an școlar, tot mai mulți părinți au ales pentru copiii lor să urmeze cursurile la o instituție de învățământ privată. Procentul trece de 6% la nivel național. Dacă ne uităm însă la situația din capitală, aproape 14% dintre școlari erau înscriși la o școală privată anul trecut. Mulți aleg creșele, grădinițele și școlile private pentru că nu mai găsesc loc la cele de stat din apropierea casei. Alții pentru că la stat nu pot opta pentru un program prelungit sau pentru că nu mai au încredere în sistemul public de educație. Trecerea de la stat la privat poate să-i coste însă pe părinți bani grei. De exemplu, în București, în funcție de unitatea de învățământ aleasă, costurile pot varia de la 4.000 până la 20.000 de euro pe an.
surpriză pe Instagram. Contul lui Robin Williams a fost reactivat după 12 ani de copii actorului. Zac, Zelda și Cody vor să transforme pagina într-un loc sigur pentru fotografii, videoclipuri și amintiri autentice, dar și într-o metodă de a combate deepfake-urile care îi folosesc imaginea și vocea. Real Madrid rămâne în top. Clubul este pentru

2, urmată de Arsenal și Bayern München. Primele 10 cluburi din clasament au împreună branduri evaluate la aproape 15 miliarde de euro. Inteligența artificială începe să afecteze piața muncii, iar tinerii și angajații din call center sunt printre cei mai expuși. În domeniile unde AI poate automatiza mai multe activități, angajările au încetinit. Cele mai vizibile efecte apar în call center, software, consultanță și publicitate, unde numărul angajărilor a coborât semnificativ sub nivelul estimat fără impactul AI. Programul Casa Verde Baterii nu va mai funcționa după principiul primul venit, primul servit. Solicitanții vor fi departajați pe baza unor criterii, iar unul dintre ele ar putea fi valoarea cofinanțării. Programul are un buget de 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare a energiei. Autoritățile speră ca acesta să fie lansat în luna octombrie. Ghidul de finanțare este acum în dezbatere publică. Răul de mașină ar putea deveni o problemă tot mai mare pentru pasagerii mașinilor electrice. Frânarea regenerativă și lipsa zgomotului și vibrațiilor specifice motoarelor clasice pot accentua senzația de rău. Producătorii caută soluții și testează inclusiv sunete discrete sau vibrații în scaun care să-i avertizeze pe pasageri înainte de frânare. Criza economică și energetică se adâncește în Rusia. Rușii au retras din bănci sume record de peste 24 de miliarde de dolari de la începutul anului, de teamă că depozitele ar putea fi confiscate pentru finanțarea războiului. În paralel, criza carburanților se agravează. După atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice, 70% dintre benzinării au rămas fără combustibil. Este o presiune în plus pe sistemul energetic național. Un grup de producție pe cărbune de la Turceni a fost oprit pentru reparații și va fi repornit pe 24 august. Vorbim despre o capacitate de aproximativ 300 de megawați, într-o perioadă în care România are nevoie de cât mai multă energie. Vești bune pentru fermi.

producție de minimum 12 tone la hectar. Atenție la cazările din blocurile cu bulină roșie. Peste 200 de apartamente din clădiri cu risc seismic au fost găsite pe platformele de închiriere, deși legea interzice astfel de contracte. Proprietarii au fost somați să demonstreze că locuințele nu se află în clădiri cu risc seismic. Amenzile pentru cei care ignoră legea pot ajunge până la 10.000 de lei. Jobul de vis pentru pasionații de călătorii există. O companie oferă peste 2600 de euro pe lună unei persoane care să călătorească prin Europa. Zborurile, cazarea și activitățile sunt plătite în schimbul unei misiuni neobișnuite. Să discute cu străinii din 8 mari orașe europene, printre care Roma, Barcelona, Lisabona și Paris. Cea mai neobișnuită ofertă vine din armata americană. Militarii unei unități din Georgia primesc 4 zile libere pentru lansarea jocului GTA 6 dacă își prelungesc contractul cu cel puțin 2 ani. Aproximativ 130 de soldați sunt eligibili, iar 20 au acceptat deja oferta. Jocul va fi lansat pe 19 noiembrie. Atât la știri!

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: to go thrift shopping.
1: What?